0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er
2: Guri. Hei, Guri. Det Torbjørn fra Bohus som ringer.
1: Hei.
2: Det var noe trøbbel med en sofa her, skjønte jeg.
1: Ja, for putene.
2: Ja, du mener en av putene er 5 centimeter høyere enn de andre.
1: Ja.
2: Det høres rart ut, så det du har gjort er at du har byttet om sitteputer med ryggputer.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei, altså vi har...
2: Du har byttet om.
1: Nei, det det. Jeg har prøvd å vente og alle puter frem og tilbake. Men det fortsatt, altså den ene puta ble litt bedre når vi på en måte bytta den.
2: Byttet om, det. Ja, ikke sant?
1: Ja, men fortsatt så det noen av putene som ja.
2: Har du montert...
1: Det ikke 5 centimeter nå, men det jo hvert fall, det i hvert fall 3 centimeter for det.
2: Ja, men har du satt på beina selv?
1: Ja.
2: Ja, det du har gjort da er at du har justert beina forskjellig høyde. Det ikke puta, det beina.
1: Ja, men det ikke noe bein under der hvor de er.
2: Nettopp, da har vi forklaringen. For du har glemt å montere det ene beinet. Hvis
1: ja,
2: det
1: men det
2: ble
1: jo gjort uten bein.
2: Nei, det tror jeg nok ikke.
1: Det ikke min feil da.
2: Så det ikke puten som er for høy, men det mangler et bein, så sofaen står på skrå.
1: Nei, altså vi har... Sitteputene
2: jo
1: like høyder.
2: Ja.
1: De jo like høyder, så det
2: ryggputene. Og du har satt den ene ryggputa på høy kant?
1: Nei, det har jeg ikke gjort.
2: Ok, men du, da henter vi den sofaen og leverer den til produsenten for nærmere undersøkelse.
1: Og hvor lang tid skal det ta?
2: Det blir jo ren gjetting, men jeg håper ikke ta mer enn 3-4 måneder da.
1: Jeg kan ikke leve uten sofa i flere måneder.
2: Det mange som lever uten sofa et helt liv.
1: Ok.
2: Det har jo vært vakuumpakket i putene der, så har du banket dem ordentlig løs, eller?
1: Ja, men det var det. De var ikke vakuumpakket når vi fikk dem.
2: Men har du banket dem ordentlig?
1: Ja, og nå har du jo stått ute noen uker.
2: Ja, men jeg spør, har du banket dem ordentlig?
1: Nei, jeg har ikke stått og slått i dem, da.
2: Nei, så de gjør det.
1: Ja.
2: Hvis du i sofaen,
1: ja.
2: Så står du og ser rett på den. Nå er det, du sier det ryggputene.
1: Ja.
2: Nå tar du og ser den rett i brune øyet, og så dundrer du løs.
1: Ok.
2: Boksene ordentlig i dem.
1: Jeg kan jo ikke slå i
2: dem. Jo, det, altså, du legger den ned, så banker du.
1: Nei, det blir ikke noe...
2: Ja, det var ikke ordentlig banking. Det var mer sånn knipsing.
1: Det hjelper ikke.
2: Har du aldri litt sånn aggresjon du må få ut, så du bare dundrer løs på den? Få høre
1: det
2: en gang da, at du gjør det.
1: Der ja. Ja.
2: Men det var jo ikke harde slagene det der.
1: Jeg har ikke mer slag.
2: Nå må du hente fram din mørkeste side, og så brøler du løs mens du banker gøy av den puta.
1: Flere slag og brøler, for det mener serie. Du skal hjelpe på å få putene mine så blir de riktig høyde.
2: Definitivt. Jeg har drevet med kampsport. Bare prøv. Skal du se.
1: Ok. Var det drøll nok?
2: Det hjalp det, tenker jeg.
1: Nei, det hjalp ikke på putene.
2: Ja, da var det ikke hatt nok og høyt nok. Prøv
1: nei,
2: igjen.
1: Men, nei.
2: Du får ut frustrasjon og aggresjon.
1: Ja, men det hjelper ikke på min sofa.
2: Nei, men det hjelper på frustrasjonen din. Når du kjenner at du på radioen akkurat nå.
1: Nei.
2: Og Sigurd, broen din, har meldt deg
1: på... Å, fy faen. Er det mulig?
2: På P4s 5 på.
1: Å, herregud. Er det mulig?
2: Ja, visst er det det.
1: Å, herregud, jeg heter Svett. Jeg heter det. Tuller du
2: for meg? Ja, det klart vi tuller.
1: Å, herregud.
2: Gratulerer med en ny sofa.
1: Jo, du, takk for det.
2: Ha det.
1: Jo, ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Salomon Fischer som ringer fra Alpinanleggenes Fellesforbund.
2: Fra?
1: Alpinanleggenes Fellesforbund.
2: Åja, hei, ja.
1: Jeg ringer i forbindelse med at du står oppført på en gruppe som skal til Geilo nå til helgen.
2: Ja, det skal jeg.
1: Din arbeidsleder har krysset av at du mindre erfaren på ski, og at du ikke har grunnkurs på flatmark.
2: Ja, det stemmer jo selvfølgelig, ja. Men jeg har jo liksom klart fungere noenlunde med...
1: Ja, det bare noen enkle punkter som vi tar i fellesskap nå.
2: Ja, ja.
1: Du må altså sørge for at du bakpå, hvis du har en skijakke eller noe sånt, så må du ha da en stor hvit firkant med en rød L.
2: Hæ?
1: Ja, så dette litt det samme merkingen som man bruker da, for eksempel i trafikken.
2: Ja, men det uaktuelt, for jeg går ikke med sånne greier på jakka mi, og da dropper jeg bare hele driten. Fordi å ha sånne greier på jakka hit og dit, det bare så no-go.
1: Denne skiopplevelsen skal jo helst være positiv.
2: Jeg har ikke trist da.
1: Har du erfaring med å stå på sånn T-krok i heisen?
2: Jeg vet hva en T-krok er, ja, det vet jeg.
1: Da er det viktig å kjenne standardprosedyren, for den er jo ofte bemannet, ikke sant? Det står noen og leder kroken ned. Vedkommende som betjener heisen sier da, heis kommer. Og hva svarer du da?
2: Jeg vet ikke.
1: Nei, ikke sant? Da er det veldig viktig at du svarer riktig, så ikke det oppstår klabb og babb i den heiskøen.
2: Ok.
1: Da må du si høyt og tydelig, jeg er klar, led meg på rett spor. Nå går vi gjennom dette på enkelt vis. Jeg står der, betjener T-kroken. Du står i heiskøen og er klar. Jeg roper til deg, heis kommer. Hva roper du tilbake?
2: Jeg er klar.
1: Du roper, jeg er klar, led meg på rett spor. Nå prøver vi den en gang til. Heis kommer.
2: Led meg på rett spor, jeg er klar.
1: Det var feil rekkefølge. Du skal si, jeg er klar, led meg på rett spor.
2: Altså, jeg er klar å lede meg på rett spor.
1: Ja, men du må si det er mye høyere og tydeligere, ellers hører ikke han det. Tenk deg den bråken fra den der heismotoren.
2: Jeg har jo sagt det nå. Kan vi ikke bli ferdig med den biten nå, så gå videre, eller?
1: Det er det siste punktet, men jeg kan ikke krysse av det før du har sagt det høyt og tydelig. Det er del av reglementet som jeg må følge.
2: Jeg er klar å lede meg på rett spor.
1: Litt høyere.
2: Jeg er klar å lede meg på rett spor. Men du hører jo hva jeg sier. Det er jo ingen mennesker som betjener et T-krok, såpass vet jeg jo, til og med jeg er en inder.
1: Er du inder?
2: Ja, i hvert fall opprinnelig, hatt jeg må si.
1: Åja, ja, da er det faktisk et sett med særregler som vi må krysse av for her. Du må gjennom...
2: Jeg har ikke tid til dette her nå, altså.
1: Du er dessverre nødt til det, for da må du gjennom et spesialprogram på P4.
2: Hæ?
1: Det heter Fem på.
2: Du kødder.
1: Ja. Det er det vi gjør.
2: Jeg har ikke vært fra radio nå og driter meg ut fra hele befolkningen, liksom.
1: Det er vel en viss fare for at en del av de på jobben...
2: Disse kollegaene går på igjen. Salomon Fischer, ja. Det er bra.
1: Men du?
2: Jeg sitter her og er dritirritert og rød og flau og samtidig.
1: Men du? Ha en ordentlig fin skiviken med kollegene dine.
2: Ja, den skal få lov til å høre, for å si sånn. Takk skal du ha.

0: Straits. Satten seg swing på P4. God morgen, har det blitt onsdag. Og vi har lyst til å reise en tur, sånn som Ståle Solbakken som gjør det i sommer, og ta med seg sommerdyne på tur til VM i USA. Men hva må du ha med deg på tur, er vi nysgjerrig på?
1: Ja, Ola Wismann for eksempel her, han forteller at han alltid tar med seg et kart. Og da kan du si at, ja, men det har du vel på mobilen. Ja, men det vil ikke han ha. Han vil ha et godt gammeldags papirkart. Det synes han er veldig kjekt å følge med på når han er på tur. Og jeg er litt enig i det, for det der mobilkartet gir meg jo bare det bitte lille greiene, og jeg er den blå prikken i midten, men jeg mister oversikten.
0: Yes.
1: Jeg skjønner ikke hvor ting er.
2: Når man er i en ny by, så jeg får ikke ro i sjela før jeg får oversikt. Jeg var i New York, og på dag 6 eller 7, så tok vi turistbussen. Da skjønte jeg hvordan alt hang sammen. Og ja, der er Central Park, der er det, der er Bronx, der er det. Da ble jeg rolig. Og det som jeg gjør, sånn som Ola Wismann, det er at på Gardermoen, så har de den der kjempestore bokbutikken, kjøper alltid en liten sånn Lonely Planet pocketbok. Ja, da kan du bla ut hele kartet. Ja. Elsker det, Ola. Jeg er helt med på det. Sitt og følg med på kartet.
0: Da for oversikt. Skal vi dra til Vibeke i Drammen, for det er en som virkelig har oversikt. God morgen, Vibeke.
3: God morgen.
0: Altså, oversikt vet ikke om du har, men du har i hvert fall med deg mye smarte ting når du skal ut og reise, for her har du sendt deg litt av en smørbrødliste. Fortell hva du pakker med deg, og hvorfor.
3: Hvorfor er det? Fordi, som dere sa før, at jeg liker å ha det litt koselig når jeg kommer på hotell, for det er liksom ofte litt sånn kaldt. Så jeg har alltid med meg 2 bordbrikker og gjerne en ekstra duk, så jeg kan ha på bord ute og på bord når vi sitter inne og så spiser. Og så har jeg også med meg gjerne LED-lys eller stearinlys, fordi at jeg også, som jeg sa, det var liksom, jeg liker å ha det litt ekstra koselig på rommet mitt. Og så har jeg alltid med meg godlo på badet, for der lukter det alltid vondt. Så jeg har alltid med meg sånn der, ja, fordi det er vanskelig å få kjøpt i utlandet, så har jeg enten spray eller så tar jeg med meg godlo hjemmefra.
0: Genialt, og du stopper ikke der.
3: Nei, jeg har også med meg rett i koppen super, for de også er litt vanskelig, for jeg liker å starte dagen med en rett i koppen super, og også når jeg skal på jobb, så jeg har alltid med meg det, og noen ganger har jeg også med meg gryteretter, fordi det også er vanskelig å få tak i utlandet, når man lager mat selv på hotellet. Så mulig er litt spesiell, men ja, sånn er mitt reiseliv i hvert fall.
0: Ja, så koselig.
2: Ja, men du er akkurat sånn som mamma, og du har også skrevet at du har tatt med klyper til å henge opp klær. Mammaen min gjør det hun
3: også. Ja, det gjør jeg også.
2: Dere er bare praktiske og koselige damer, og sånne vil man dra på tur med.
3: Ja, det vet jeg, for det er mange som spør meg om gode tips.
0: Ja, så bra. Hvor går neste tur, Vibeke?
3: Åh, den går til Hellas om 1,5 uke.
0: Oi, oi, oi, oi. God tur.
3: Tusen takk, ha en fin dag.
0: Takk, Kalimera. Hva er det du må ha med deg på tur? 1904, start med frokost.
2: Jamas. Skål.
0: Er det det betyr, ja? Jamas.

0: 10 går noen 5 på I P4s radiofrokost.
1: Det jo ikke alltid like stas å pusse opp. Man går kanskje på med lyv og lyst først,
2: ja.
1: Så blir man litt lei.
2: Ja, fort lei.
1: Ja, ja, ja. Simen har tipset om svogeren sin, Even. Han holder på å pusse opp, og han har skudd gipsplater nå i flere dager. Veldig lei. Hadde vært veldig irriterende om noe var gjort gærent.
3: Nei.
4: Hallo, Even.
5: Hei, du, det Gudmund Bråten som ringer fra Optimea Monter.
4: Hallo.
5: Vi har levert en del gipsplater til deg.
4: Ja.
5: Du har ikke montert opp disse platene enda, har du det?
4: Jo, en god del har de montert opp, ja.
5: Der det en tilbakekallingsordre på dem.
4: Ja.
5: Ja, dessverre.
4: Hva som feil med de da, eventuelt?
5: Nei, det et kallet giftstoff i gipsblandingen der som ikke tillatt i Norge. Så det jo bare å beklage.
4: Ja.
5: Har du merket noe spesielt når du har skrudd opp dette her, eller?
4: Nei, jeg har jo ikke det. Er det gift i dette stoffet, eller?
5: Altså, jeg har jo egentlig ikke lov å si hvilket stoff det en gang.
4: Ja, på grunn av det asbest i det, da.
5: Nei, det ikke asbest, men mellom oss, da.
4: Ja.
5: Så det kokain som blandet inn i gipsen.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, vel.
5: Så det presset sammen med gips i platene.
4: Ja.
5: Altså, dette smuglet, som du sikkert forstår.
4: Ja, jeg skjønner.
5: Og så har det kommet så langt at det kommet ut til kunder, da.
4: Ja. Men altså, det farlig? Jeg bare tenker på, de jeg har montert allerede, du kan ikke bare beholde de, da.
5: Nei, det må skrues ned og leveres tilbake for destruksjon.
4: Ja.
5: For som du forstår, så hvis ikke, så kommer jo narkotikapolitiet og begynner å rive ned veggene dine.
4: Ja, jeg skjønner. Jeg har litt tidspress på meg for å bli ferdig med oppfussingen. Nå det jo 6 dager med arbeid, så jeg forsvinner vekk egentlig.
5: Ja, det leit.
4: Jeg fikk jo 65 plater.
5: Innen lørdag for eksempel, kunne du klart det, eller?
4: Ja, altså jeg kan turnere dette her i løpet av morgendagen, jeg.
5: Du kan det,
4: ja. Ja, det vil jeg tro. Ja.
5: For det som vesentlig jo ikke sant, at vi får en forsikring fra deg om at ikke du vasker ut den kokainen av den gipsen, da.
4: Ja, det klart det. Hverken meg og min kone har ingen interesse av sånt.
5: For det jo veldig lett å si det, ikke sant? For her har du jo gipsplater som kan kvernes opp og som på det åpne markedet veldig verdifullt, da.
4: Ja.
5: Men det,
4: ja, dessverre, du holder med kontakter, du kunne gjort penger på dette, tror jeg.
5: Ja, det er godt og vel, vel det.
4: Det jo klart at jeg har jo det gipsstøvet der i huset mitt.
5: Ja, ja, ikke sant?
4: Ja.
5: Bruk maske og ikke inhalere dette her, ja. Altså, for det jo straffbart.
4: Ja, det jeg nødt til. Ja. Det jeg nødt til.
5: Og så må du dessverre gjennom et sånt obligatorisk narkoprogram.
4: Ja.
5: Ja, hvis du hører på P4, det vår kanal ut, da.
4: Nei, helvete.
1: Faen. Og gikk det opp et lite lys her?
4: Ja, det gikk opp et lys. Faen, når du har tenkt, hva i alle dager dette for?
1: Hvem Simen Bjørnestad?
4: Det det min svoger. Faen,
1: altså. Da slipper du å skru ned, ikke det deilig?
4: Da slipper jeg å skru ned. Ja, det. Og du har en formering om hvem som skal skru opp resten.
1: Ja, ikke sant.
4: Jeg gleder meg til.
1: Gratulerer, Even, du har herved gått 5 på.
4: Ok.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Det er onsdag allerede.
1: Synger så flott, Øystein. Du er rapper.
2: Ja, yeah er jo veldig bra tikslinje også. Det kunne vært noe for en poplåt.
0: Ja, det ikke dum i det. Nyhetene, og så Javad eller Bakali, frokosthesten vår. Men aller først til dem. Wow.

0: Skiskatalog, Rockset for deg, P4s radiofrokost. Og dagens frokostgjest, han er en favoritt i sosiale medier med sine utlending-memes. Vi ser den på TV, vi ser den på stand-up-scenen, Javad El Bakkali. Og for å bli enda bedre kjent med deg, Javad, så har vi funnet noen overskrifter som vi har lyst til å dykke litt ned. Er du klar for det?
1: Nei. Ja,
0: for denne her er interessant. Overskrift: ja, jeg samlet på hår fra jentene, og jeg skammer meg.
1: Den saken har jeg ikke lest. Kan du si hvilken avis det er?
0: Ja, dette er fra Telemarksavisa. Det er en stand-up-anmeldelse.
1: Fordi jeg samlet på hår fra jentene er jo en del av en stand-up-bit jeg har. En som folk liker, tror jeg. Så jeg antar at anmeldelsen var bra.
2: Ja, men fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene.
1: Pynta litt på det for å gjøre det liksom. Jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar, og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
2: Men ja, det er altså, rart.
1: Det er kjemperart. Jeg er enig i det.
3: Og
1: nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio.
3: Nei. Det høres ut som en sånn skummel fyr fra en sånn Wallander-roman. Ja, det er det. Men det har jo gått bra med deg.
1: Ja, herregud, eller hvem vet, kanskje jeg dukker opp i Harry Hole sesong 2 som hårsamleren. Så
2: Vi har en annen overskrift her. Svensker mater ikke gjestene sine. I Spania ville vi ringt politiet. Swedengate.
1: Ja, det var jo, det er en del år siden, men det var jo da det kom frem at liksom norske barn, når de er på besøk hos etnisk norske familier, så får de beskjed om å vente på rommet når de skal spise middag. Og så er det liksom noe som kom frem i, jeg tror det var i 2022 eller 2023, og det var da Swedengate, for det var liksom der det kom frem, men det var også sånn her da. Men jeg vet ikke hvor Spania kommer inn der, men jeg husker veldig spesifikt at når jeg var på besøk hos enten pakistanere eller somalier, fikk jeg alltid mat.
2: Ja.
1: Mens liksom, hvis jeg liksom var hos Andreas eller Bendik, så var det de som sitter på rommet og hører de spise.
2: Ja. Så liksom,
1: det
2: er veldig sært.
1: Og jeg vet ikke hva det kommer av, for jeg tror ikke det er sånn bevisst sånn, han skal ikke få mat. Jeg tror ikke det er sånn, men kulturen er sånn, det er kjemperart å få et barn til å sitte og vente på et soverom.
3: Ja. Og da var det altså nok logikken at i Spania ville vi ringe politiet, altså hvis ungen ikke hadde fått mat.
1: Ja.
3: Da er det
1: men det er rart altså.
2: Det er
1: kjemperart.
2: Men vi skal snart til en engstelig svarting. Det er romanen som du debuterer med nå, Javad.
1: Stemmer.

0: I dag I P4s radiofrokost.
1: Komiker Javad Elbakali, god morgen.
2: God morgen.
1: Fortell oss hvorfor I alle dager du samlet på hår fra jentene, Javad.
2: Nei, altså det jo, jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen I en alder av 8 år.
1: Men ja, det rart.
2: Det kjemperart. Ja. Og nå skammer jeg meg, og nå får jeg angst I studio. Nei.
0: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

0: 104.
1: Lyden av Norge.
0: Ja, vi elsker. Jeg elsker for eksempel sønnen min.
2: Jeg elsker blå himmel og sommer, grønt på tærne.
3: Dette landet. Norge. Yeah!
2: Jeg elsker mat.
0: Gå på tur med venner. Langs elven. Ja. Synging, faktisk. Ja, bare syng. Når så vel, hvor så helst. Det gjør meg veldig glad.
1: P4 elsker deg en god mat.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Johan!
3: Hei, sånn.
2: Hei, svensk flyktning til Norge.
3: Ja, noe sånt, ja.
2: Det er veldig lenge siden nå, mange år siden. Men kan du hjelpe oss med, for jeg husker ikke, hva kalles det å vipse på svensk?
3: Svisja.
2: Svisja var det, ja. Det er nesten like bra som å vipse. Men hva heter det når du legger mobilen opp på betalingsterminalen, da?
3: Det er å tappe.
2: Det er å tappe, det er riktig. Gjør man det i Sverige, eller?
3: Ja, du har jo samme systemet, men ikke spør meg hva det heter, for det vet jeg ikke.
2: Nei, det er så lenge siden du har vært... Ja, det vil si det er ikke lenge siden du har vært i Sverige.
3: Nei, jeg var jo der om måndag.
2: Ikke sant? Bor man i Halden, så er man halvt svensk, halvt norsk, uansett.
3: Ja, jeg også med datter på Nordby, så blir det veldig mye billigere.
2: Du har kjent folk på Nordby, ja.
3: Ja.
2: Det hørtes veldig praktisk ut. Men teppe var i hvert fall riktig svar på inngangsspørsmålet, så da, Johan, er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til...
3: Da har jeg i hvert fall en rett så lenge, da.
2: Ja, vi får se om vi teller med den eller ikke. Vi setter i gang i hvert fall. Er Newfoundland en øy eller en halvøy?
3: Halvøy.
2: Det er en øy. Ligger øya Øland i Østersjøen nærmest Sverige eller Finland?
3: Sverige.
2: Sverige er riktig. Til hvilket land hører Bornholm?
3: Bornholm er Danmark.
2: Danmark. Hva heter den største byen på Bornholm? Heter den Borg, Rønne eller Villa?
3: Rønne.
2: Rønne er riktig. Hvilket engelsk metalband hadde en hit med Run to the Hills i 1982?
3: Mitt favorittband, Iron Maiden.
2: Iron Maiden. Cirka hvor mye veier hjernen hos et voksent menneske?
3: 1,2 kilo.
2: Ja, mellom 1,2 og 1,4 kilo. Helt riktig. Hvilket fylke ligger Moss?
3: Østfold.
2: I hvilken by gikk Jesus på Via Dolorosa?
3: Pass.
2: Jerusalem. Hvilke overnaturlige vesener herjer i Stephen Kings bok Salem's Lot?
3: Pass.
2: Det er vampyrer. Ble Mila Kunis født i det som nå er Ukraina, Belarus eller Litauen?
3: Litauen.
2: Ukraina. Hvilke farger er det i Ukrainas flagg?
3: Blått og gult.
2: Blått og gult. Hvem hadde en hit med Goodbye Yellow Brick Road i 1973?
3: Elton John.
2: Fra hvilket land kom filosofen John Locke?
3: Canada.
2: Han kom fra England. Og da er 80 sekunder over. Det er storfangst det her.
3: Ikke ille for en svensk, vet du.
2: 4, 5, 6, 7 og 8. Riktig, Johan.
3: Ja vel.
2: Nå har du imponert deg selv.
3: Ja,
2: ja.
3: Men det var en bra fortsettelse på den dagen her.
2: Ja, absolutt. Du får riste litt i bikkja Ekko, og så si at, vet du hva matpappa har gjort, eller? 8 riktig på jorda rundt.
3: Ja. For å si det sånn, han er nok ikke så fornøyd med meg om en halvtime, for han skal i dusjen og vaske seg da.
2: Ja, ja. Lykke til.
3: Takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det godt.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Komiker Javad Elbakali, god morgen.
2: God morgen.
1: Fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene, Javad.
2: Nei, altså, det jo... jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
1: Men ja, det rart.
2: Det kjemperart. Ja. Og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio. Nei.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: dag i P4s radiofrokost.
1: Komiker Javad Elbakali, god morgen.
2: God morgen.
1: Fortell oss hvorfor i alle dager du samlet på hår fra jentene, Javad.
2: Nei, altså det jo, jeg har en bit om at som barn så var jeg jævlig rar. Og bare for å illustrere hvor rar jeg var, så samlet jeg på hår fra alle jentene på skolen i en alder av 8 år.
1: Men ja, det rart.
2: Det kjemperart. Ja. Og nå skammer jeg meg, nå får jeg angst i studio. Nei.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg er veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
5: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjærestene mine og barnet mitt.
6: Å gjøre hva jeg vil.
7: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
8: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
9: Ja, vi elsker dette landet.
3: P4 elsker deg en god mat.

0: ønske det var. Jeg synes jeg hører kommentatoren. Ja, der ser vi at hengeren må ut, men der så spyleren klar til å ta over. Hosier, som da spylte ned den andre og var en bølle der for navnet, var den ene påstanden din.
1: Ja, men at han er bifantast.
0: Ja, jeg tror nok dessverre at han er bifantast.
1: Han er det. Han ja. Er døpt Andrew John Hosier Byrne, så han er ikke noe, det er ikke nok spyling der i det hele tatt.
0: Det var lite spyling i barndommen til Hosier. Vi er kjempefornøyde med Vipps.
1: Ja.
0: Det var jo Norsk kundebarometer som kom i dag, og de troner helt øverst foran Vinmonopol. Jeg skjønner jo. Jeg skjønner jo hvorfor. Men du har jo sammen med Toyota, BMW, Interoptic, Flytoget.
1: Oi,
0: ligger jo helt der oppe.
1: Selvfølgelig.
0: Synes det er veldig gøy, selvfølgelig, at regjeringen fant ut at nei, kan ikke ha Flytoget der.
1: Nei.
0: Vi må ha Vy der.
1: Ja.
0: Ja, de er så flinke at de gjør det mye bedre.
1: De ligger på
0: 159. plass.
1: Ja.
0: Ja. Men da blir jo togtilbudet like dårlig for alle.
1: Ja,
0: det er det. Og der er likt i hvert fall. Så har du på en måte Joker, Autosync, Alente, Viaplay i bånd. Vi er ikke så fornøyd med strømmetjenester.
1: Nei.
0: HBO, TV2 Play, Telia TV, Telenor TV, Netflix, alle er på de nederste 12 plassene.
1: Ja.
0: Så det liker vi ikke noe godt. Men kundeservice.
1: Mm.
0: Jeg er en vrien kunde, tror jeg, men jeg tror nok at jeg skal kunne sette pris på god service også. Ja,
1: jeg gjør det. Kjempeglad god service. Jeg har fått har et par eksempler også.
0: Ja, du har det, ja. Oi, oi, oi. Marius har fått god service. Ja. Det gleder jeg meg til å høre.
1: Mm.
0: Har du fått veldig god eller veldig dårlig service noen gang, så vil vi gjerne høre fra deg i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: had the time of my life. God anledning til å teste ut en salsa.
1: Er du sikker på det?
0: Nja, er det klare? Utvetydige svaret mitt på det.
1: God service er alltid hyggelig å lese om. Her på Langhus har vi en liten gave, skråstrekk blomsterbutikk. Jeg var innom før jul for noen år siden, skulle bare ha noen småting. Og så skjer jo det som ofte skjer. Plutselig så har man handlet glassvare, en glassvase på cirka en meter, blomster til vasen, juleblomster, lysestaker, pluss masse, masse mer. Og da spør jo da, når gutta i butikken, herremennene som hun skriver i butikken, da spør, har du bilen utenfor? Ja, det har jeg. Så bar de alt ut for henne. Nei, da snakker vi god service. Og så sier hun, åh! Kom på, de har båret ut sommerblomster en gang også.
0: Altså, det er god service, for de hadde ikke gjort noe gærent først en gang.
1: Nei.
0: Turi, du var i en butikk i Oslo, fant en topp, men hva var det som skjedde da?
2: Jo da, jeg ruslet jo inn i en butikk, og det var en kjempefin topp, så jeg bare måtte ha, følte jeg.
0: Ja, selvfølgelig, det er jo sånn.
2: Ja, selvfølgelig. Og så liksom nappa jeg den ned, og så sier jeg automatisk, for det gjør jeg alltid når jeg skal prøve klær, at er det greit at jeg prøver den da? Og så sier hun jenta der at ja, vær så god. Og så med en gang hun har sagt det, så sier nei, forresten, vi stenger om 2 minutter. Og bare, ok, da skal du slippe å få pengene mine, tenker jeg. Så da hang en pen på hengerne, ja, og så gikk jeg ut at.
0: Det er så rart det der. Jeg skjønner jo hva hun tenkte. Hun tenkte at, oh shit, nå kommer hun til å stå der inne og prøve, da må jeg jobbe over til. Det gidder jeg jo ikke. Så rart.
2: Ja, jeg synes sånn er veldig, veldig rart. Og det gjør jo sånn at jeg får ikke lyst til å gå inn til den butikken.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Jeg tenker liksom 5 minutter over, det overlever du.
0: Ja, altså du jobber jo i dressmann selv. Hva gjør du nå hvis jeg kommer inn og tenker at nei, nå skal jeg lure på om jeg skal kjøpe meg en ny dress, jeg svarer en 5 på?
2: Ja, vet du, da er du veldig velkommen inn, og så bruker jeg den tiden det trengs for å få kledd deg opp.
0: Nå håper jeg ledelsen i Dressmann sentralt hører på, Turi.
2: Ja, det håper jeg også.
0: Litt av blomst på neste samling.
2: Ja, det føler jeg faktisk er på sin plass.
0: Ja, du, takk skal du ha, så håper jeg du får en fin dag.
2: I like måte.
0: Ha det.
2: Ja, ha det.

0: Ja, vi elsker
1: å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
2: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene kvitter og kjenne sola i ansiktet.
3: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
0: P4 elsker deg. En god mai.

0: overkant, og den humoren liker jeg veldig godt.
1: Maker det sense, vi i samme båt, folkens. Hola homo, hola sapiens.
2: Hege Skøyen med Stelken Gunnarsen.
3: Da skulle jeg bare ha sagt en liten ting, folkens, og det at doping er og blir ekstremt skadelig.
2: En classic.

Snart også den låta som endra livet til Lene Marlin nærmest over natta på slutten av 90-tallet. Låta som starta karrieren hennes om noen minutter. Aller først, hvis du har en litt sånn, ja, litt sånn kjip dag i dag, hvor ting har ikke gått din vei, og det er rett og slett bare en sånn en av de dagene hvor det bare ikke funker, så er det ikke så mye jeg får gjort med det, men jeg vet jo at musikk kan jo endre humør på ganske kort tid, i hvert fall for noen minutter da. Her er den nye låta til Bruno Mars, som i hvert fall funker for meg hvis jeg har en dårlig dag. Så skal vi opp til den her, dette er I Just Might på P3.

0: elsker!
1: Ja, vi elsker!
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Jeg veldig glad i å lese, så bøker da egentlig. Både å kjøpe bøker og lese bøker.
5: Ja, jeg elsker Bjørn og Katinka. Så det er samboerne mine, kjæresten min og barnet mitt.
6: Å gjøre hva jeg vil.
7: Jeg elsker foreldrene mine, barna mine. Jeg elsker livet.
8: Jeg elsker jo at utepilsesongen er i gang.
9: Ja, vi elsker dette landet!
3: P4 elsker deg en god mai.